0: așa. Îți s-a ca vina mea de oa.
1: Ce-o băi? Ce-o băi?
2: Nu-i azi dacă o...
1: Hai!
2: Să vivi oameni nu azi. Yeah!
0: Nu-i azi dacă o mătă. Să vivi oameni eu, eu, ce-o.
2: Pe luna,
0: pe nima o, pe ca un saia tu e.
2: Aceea se fă.
0: E subito, e subito, e subito.
2: Anidosas, anidosas, anidosas, ei! Hey!